yeen sang naa leen ragg naa leen faral lu ne mu wax ko, waaye loolee du jariñ dara. Yàlla nee na walaw nasaaw bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihim, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim ci seen bët ya, fastabaxuu ñuy rawante assiraate yoon wa, waaye fa anna yubsiruun nan la ñuy gise te far nañ seen bët ya. Waaw, fa anna yubsiruun, ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibn Abbas ne law nashaau la amaynaahum an alhuda fala yahtaduuna abadan ila tariqi alxaq. Tafsir alqurtubi jëkk fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau, bu ñu neexoon la masaxnaahum, ñu soppi leen ay golo ala makaanatihim, ci kenn ku nekk fa nga tax.

ba muy génn deret misk lay doon, misk lay doon. Moo tax nee na bañu reyee Jaafar, bañu ko laajee suñu borom ne ko loo gën a bëgg, mu ne damaa bëgg ñu delloowaat sama roogi ca sama yàpp wa, ndax ñu reyaat ma mu ñëwaat, ndax xam nañu loolu ni mu amee solo. Mu ne kon bu leen wax ne amwaat, bal na ngeen wax ne ahya, ñoo ngi dund ba léegi. Walakin waaye yéen nag dund googee laa tashcuruuna, yéen du ngeen ko yëg, du ngeen ko yëg. Gii nag mbokk yi andina coow lu bari, gaañaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg, andina coow lu bari. Ndax léeg-léeg da ngay jàpp ne kun suul rek fuuti nga. Boo demee ci téere yi wax ci wàllu ziyaare ay xubóor, werante day bari lool. Yow mi gëstu kat nag boo gisee may wax lii mooy bul ci jël benn version rek daal di wéy, ndax yàlla fii def ne bal ahyaun walakin la tashcuruun, gaa yaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg. Mane kon loolu jar na teey bu baax te di ko gëstu ba xam version yi ci gaa yi di wax yëpp. Ndax jennwaay deena te mokkal na alquran, ñu rob ko benn jigéen ne maa gis saare di noccee ko di dem, ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak al imran. Loolu addis bu wér la, te waa deena ba ñu sóol ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar. Loolu kenn mënu koo layal. Ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daana toog mu yàgg mu ne fay leen Jaafar, jaar na fi léegi, te booba gajji nañ ko jaasi ba ñu denc ko, daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bari. Moom ci boppam nee na bu ajjuma bu ngeen waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim, yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen, te moom mi ngi ci biir bàmmee la. Kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey, waaye dafa ne kun suul rek salaamaaleyka. Léegi ay suuf oo fa des ak ay yax yu funux, loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax. Walakin la tashcuruun, waaye yéen du ngeen yëg dund ko. Wala nabluwannakum daañu leen nattu, wala nabluwannakum daañu leen nattu bi shayin ci tuuti min alxawfi ci ragal. Yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal, ngeen tiit seen mbir, tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk mel xawf, léeg-léeg ma teg leen ko. Wal juwoo, léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif, waaw jékki-jékki dara du am, bekkoor bi am, nawet ñàkk am, ak yu demee niki yooyu. Wa naqsim min al amwaal, ak alal ji wàññeeku, léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu. Tabarakallah, ngeen retraité wutub oto muy pan rek le mën na tooleen ko. Mu bëgg wa naqsim min al amwaal wal anfusi, ak i bakkan it nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool, fonk ko lool ma jël ko. Wa samaraat, ak meññit, léeg-léeg ma xañ leen garab yi meññ wala tool yi meññ. Waaye yooyu yëpp wa bashiri sabirin, bégalal ñii muñ, bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ, su ma leen nattoo ragal ñi muñ, su ma wàññee seenu stuut ñi muñ, su ma jëlee seen mbokk mu dee ñi muñ, su ma leen nattoo ci meññit ñi muñ. Mu nekkoon wa bashiri sabirin, bégalal muñkat yi. Muñkat yan? Allazina, muñkat yi nga xam ne isa asabatuhum, bu leen jotee musibatun musiba, olof tekkiwut baat boobu, musibatun musiba, olof tekkiwu ko. Musiba mooy loola dal rek, loola dal nag léeg-léeg day neex, léeg-léeg day naqari, waaye arab moom musiba da koy wax. Olof nag saa bu ni musiba mooy niixut, waaw diw musiba da koo dal, te musiba baat bi mooy dal.